0: Mä niin ootasin mitä kun se mennä säät jo musta suenu. Mä niin ootasin mitä teinuun minä musta taan eikä. Siin uokäkäs lentämme, usäm käkäs kun lentämme. Läntua kun mä niin se käkäs käkäs täällä. Tuon omenu imonu tuon se mä lentämme mitä. Siuat siuat teisiä suenu mitä. Se pete näin siinä jäänyt, että mä en juuri nukaa puhuisin, mutta ne mä jääpäs suinnut. Se vaan se uskon entämin, missä kuutus puhutus mä niin. Se vaan se uskon entämin, sitä snäten mukuutin. Se vaan se kaa viina, viipäs se tein uutukaa minä. Otaan sen se kaa viisaamo, tepskaan se kuulennus. Mia muda suunnilleen, tein tajaa kutsutamme, teistä päivää kutsuvas, ne käyvätys pelasimme. Oo mä niin kauinan, sitä mä sen mä näen, kuruina mä näen, teistä päivää viisamme se sehus, teiden munen kauniaa pysyvittiä. Sitten antoa mun sehus, ne käyvätys mäni. Se jimenoin de mixe hosti gamenoin de miomani se wonen met se wotes met e wonchi ganu se te en mani ne shaji gushen ken manuato goshon e gochi apet mani e shom ji shop na gatani te tat mani na komian na nakato chin chiga wi chin no kometa ta mani kas no na me ona wi chiga apate ushe chi mani Ogat manutis sit naga wisha wine tetat mani. Masha tiyan chi witaman ewan seta shunaga shon mani. Ano jot manta wot na nagumon egono nagumatok mani. Ako siyan chi ontogonomian mani. Chinchiga nandu apantan mani. Chepenven usha witi siyan nitishta chit mani. Eishkum tapaskatu tatamatat nette. Чега и си жуем гон мани чиме. Штоа мариеем дона.
1: Штоа мариеем дона.
0: Штоа шушепеем дона.
1: Штоа шушепеем дона.
0: Се хош вичина.
1: Се шош вичина.
0: Штоа неем дона.
1: Штоа неем дона.
0: Сенька тридека кута еем дона.
1: Сенька тридека кута еем дона.
0: Рерандре еем дона.
1: Rerandre eem dona.
0: Chino ta se hosho apten e shabu hend manten teinat ni magnen ebe. Magin an a hawan anu chende gandata gande akata pino si. So apta mo e shabu hend gondi o te wat. Nega sno che wan e shabu hend ma. Dastana an dista chi. Chini ten man o ta se hosho. Ma wat ni na e ten de mat naskomet nan o ta se hosho. Kenegas tuo määrissä tippii vuodet näin. Sitsi kun uutoon tuossa minun isän miikutoon suon käymyskoon. Kemäkot kun uutoon suon. Ne peukautan kemäkot melemässi. Ne oi haune suon. Se tippii vuodet näin. Kas tuo määrissä ei siitä pato. Ja siuapat niitä on suon käymyskoon. Tentäun et siikuntat käymyskoon. Sitsi hapsuohet sitsi tätä. Ei mä luo hänen vastaan, mä en oo ehdottu tuossa mua oikein uusi mua oma hoja, kema uusi hoja. Ja kun ne hentuin, mä täytin kanssa tuon määrin. Sitten mä starviin, kun toin se kämmäsi, kun ne käy siinä kotu. Kanssa no mä en tehty, kun niin uusi kämmäsi, kun minun kuten vähät me määrjyytänä. Kanssa no en oo siitä toinen, sitten mä starviin, kun toin se. Sen tuen mä tämän kanssa, että pitää vuotta, että näin siisi. Ne se puhuhinta mä siisi vuopet niitä on. Mä siisi kun en miä, että pitäisi katsoa mä luvaa mieltä. Naskumat näin kanssa tuo määrin. Mutta sen kanssa on.
1: Mutta sen kanssa on. Koukset, koutot, käminut, määnitut, sivet.
0: Semmoista naskumat näin kanssa siinä huja. Wabat min ap test bin ma bush na gimiana. Wabat min ap test bin ma bush.
1: Bone.
2: Ouf, ouais, t'as ouais. Mais c'est comme l'on est, là, dans la route, tu vois. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Yeah, me to go to Omas, because snow no Omas, or we know it now, do we know Danis? Miss Timlo and what no she wanted to say. So I'm a stummer he who you are, I'm no no. Can you not do one as a chef de beauty? So Miss Timlo now on that in the young man in our window. Miss Ness would know Dando. Well, what no Jim in our wind? So Miss Tweedy is nuts and days no thunders of Dando. It's a mistake with all that. It's a mistummer of Linda Tendo. Den du nehim bi asrist de tejen de mo mstumlo en monetat especially a ressemblement d'autre comme stine ça me stas ko no mstumlo en dega di no tmo ya jovan et l'autre merci beaucoup man sur rezi do jam no ramio de ça kenin ya tsay no shmesta bohoga
0: Kayan was in which a train we have stolen Amy on. Did you have a sugar cheat that Emerohan and was the Marty to get that in the Equestrian? And when not them doing much, him do you mean that was the one who might you have a damn time scattering down? Get you going on at them, David, what all? So I know storm and easy to go on what Otto will his nurse with Mr. Chimwood. And what they were but. Min aptest vi ma bushkum jana no. Ego det som stå høyne med nagestå, etter sjuk hjemme.